vale o kou i nā kama o ia aina nei. Nā mahi ai, a mahi ia, nā lawaia, a hoʻokele. Nā mea